0: یہ ذمہ داری قبول کرنی پڑی کیونکہ وہ اپنے پتا کے اتراधिकारी تھے اور دوسرا انگریزوں کے بڑھتے حملوں سے مقابلے کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ خیر یہ وہ وقت تھا جب 1857 کی کرانتی میں بری طرح مات کھانے کے بعد انگریز نئی نئی چالیں رچنے لگے تھے۔ اسی میں ایک خطرناک چال تھی ڈیوائیڈ اینڈ رول، یعنی پھوٹ ڈالو اور راج کرو۔
1: انگریزی حکومت نے ہم بھارتیوں کو جات پات، بھاشا، دھرم اور کشیتر کے نام پر لڑانا شروع کر دیا تاکہ اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔
2: مہاراج، مہاراج حالات خراب ہو رہے ہیں، لوگ آپس میں ہی لڑنے لگے ہیں۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا مہاراج، پڑوس کی دوسری ریاستوں کو بھروسے میں لے کر اور مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ ان انگریزوں کو منمانی کا کوئی موقع ہی نہ ملے۔
3: ٹھیک کہتے ہیں منتری جی، میں کل ہی حیدرآباد جاتا ہوں، وہ ہماری سب سے بڑی راجشاہی ریاست ہے
2: جی۔
3: وہاں کے نظام افضل الدولہ سے بات کروں گا اور مجھے امید ہے کہ وہ ہماری بات کو اہمیت دیں گے۔
2: جی مہاراج، مہاراج اگر ایسا ہو جائے تو یہ آپ کی یاترا کی ایک بڑی سفلتا ہوگی۔
3: بالکل،
2: آپ کی سوجھ بوجھ کا جواب نہیں مہاراج، واقعی آپ اپنی ماتر بھومی اور جنتا کی رکشا کے لیے کتنے سمرپت ہیں۔ ہم تیاری شروع کرتے ہیں مہاراج۔
3: جی منتری جی۔
2: جی مہاراج۔
0: جوراور نے اگلے ہی دن ایک نیک مقصد کے ساتھ نظام کے دربار میں دستک دی۔
4: ہوشیار، خبردار، ریاست زیراپور کے مہاراج جوراور سنگھ دربار خاص میں جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔
5: جوراور سنگھ مہاراج آ رہے ہیں۔ مہاراج جوراور سنگھ،
6: آئیے ہمارے دوست، تہے دل سے آپ کا استقبال ہے، تشریف رکھیں اور بتائیں کہ آپ نے کیسے تکلیف کی، کیا خدمت کی جائے آپ کی۔
3: نظام صاحب، ہم آپ سے ایک گزارش کرنے آئے ہیں۔
6: جی ضرور، حکم کریں، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟
3: دیکھیے نظام صاحب۔
6: جی فرمائیے۔
3: فرنگی حکومت کی بربرتا اور سازشیں ایک بار پھر بڑھ رہی ہیں۔ غدر میں ملی ناکامی کے بعد اب وہ ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں
6: جی،
3: اس لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ وہ کسی سازش میں کامیاب نہ ہو پائیں۔
6: راجا جوراور، ہم بھی ایسا ہی چاہتے ہیں۔ ہم کل صبح تفصیل سے بات کرتے ہیں
3: جی۔
6: تب تک آپ ہمارے خاص مہمان کی طرح اس قلعے میں رہیں۔ ہمارے وزیر سالار جنگ آپ کے آرام اور کل کی بات چیت کے سارے انتظامات کر دیں گے۔
7: جو حکم میرے آقا، ہم مہاراج اور ان کے سینکوں کا پورا خیال رکھیں گے۔ آئیے مہاراج۔
0: افضل الدولہ عرف میر تہنیت علی خان 1857 سے 1869 تک حیدرآباد کے نظام یعنی شاسک تھے، اور یہاں کے پہلے شاسک قمر الدین خان آصف جاہ کے پانچویں ونشج تھے۔ دراصل بھارت میں برٹش شاسن کے دوران حیدرآباد ریاست پر نوابوں کی حکومت رہی۔ خیر، نظام کے دربار میں اپنے شاندار سواگت سے جوراور خوش تھے، وہیں نظام بھی ان کی دیش بھکتی اور سوجھ بوجھ کو دیکھ کر حیران تھے۔
1: جی ہاں، زیراپور کی جنتا کے لیے حیدرآباد کا ساتھ بہت ضروری تھا، اور جوراور یہاں کافی امید سے آئے تھے۔
7: اے سنو، ساری تیاریاں پوری ہیں نا؟
5: بالکل۔
7: دیکھو کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو جوراور خود بہت بہادر ہے، دوسرے اس کے انگ رکشک سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہماری سازش کامیاب نہ ہوئی تو فرنگی حکومت ہم سے ناراض ہو جائے گی اور انعام و اکرام کی جگہ ملے گی لعنت ملامت۔
5: حضور آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ویسے ہی ہوگا
8: जैसे आपने कहा है।
7: लेकिन जरा होशियारी से।
8: जो हुकुम सरकार।